0: 迪克尔尼，原种龙骑年轻猎工，来见龙骑仪。原种龙骑年轻猎工，来见龙骑呢？他的肩上没多少钱，我租给你。
1: 原种龙骑年轻猎工，来见龙骑呢？他的肩上没多少钱，我租给你。